0: 30 yaşıda bəxtkə qarşı qurban bolğan. Çıranayilik mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və sayyat idarısının qadri Ör qız Tursun müxbir mındaq dedi. Həmimiz bək azaplandıq. Adətdə o bizgi bək köngül bölətdi. Xizmətdim o, vəzibə məsuliyyətini toluq qada qıladdi. Mehriban Mətrozi 1995-ci ilə 9-cu ayda Çıranayilikdə toğulğan. 2013-cü ilə şəhərdə iş qorulışış pürstidin vaz keçib, yurtu qaytıb azası qatlandı yıldızlardıb, yurtunun tərəqiyyatıqı özünü beğişləğən. Mədəniyyət, saya, təşviqat xizməti bilən şüğullanqanın gən, çıranın qeyri maddi mədəniyyət mirası baylıqını çoğunqır qezib, mədəniyyət, saya ki ait 23 təşviqat filmi, qeyri maddi mədəniyyət mirasıqı ait 9 təşviqat film işləb, çıranın öz üçü mədəniyyət, saya nam kartısını Çıra rayondun sırtı yüzləndirgən. Bu yıl 7-ci ayda Jongo Komünistik Partiyası Xotan Vilayetli Komiteti yoldaş Mehriban Mətrozğa Xotan Vilayeti boyca Münevver Kompartiya əzası dəb nam berişini qarar qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Növbətdə Sanji Xuyzu Atunum Oblastıdiki 131.800 mo yetizdiki pişiklinilgan şoxla üzüş məzgiligi kirdi. Sanji oblasti karxana, baza, dehqan ailələri zakaz qilish birləşdirilgan kəsb ticarət əndisini yolğa qoyub, şoxluni zakazlıq terişni toluq əmələgə aşırıb, dehqanların kirimini aşırıb beşiği türtki boldi. Yaqında Fukan şəhərində 12.000 mo yerdəki pişiqlənilən şoxla maşınıda üzüldü. Zini Çuanzi bazarı şu vozi mərkəzi kəntidə dehqançılıq maşınısı şopri Çıng Amın Çoğun tipdiki yığış maşinisi həydəb şoxlu etizida məşğulat qılıb atatdi. O muxbirgə bu xil şoxlu üzüş maşinisi dəl pərqləndirdiğən aqıl rəng tallaş üskünisi səplən gəlləki. Adəm özü qol salmısı mı qızarğan qızarmıqan şoxlını pərqləndirələydi qalıqı. Pərqləndirişinin toğruluq nisbütünün 97% ki yetidi qalıqı. Bir gündə nəçim 100 mo şoxlını üzələydi qalıqını eytib bundaq dedi. Şoxlu süpüdəki kapalatlıq qılınıdı. Qızarmıqan sesi qallarını ilgab çıxırıb etidu, ünümü yuquri. Bu yıl Sanji oblastıda pişiklənidigan şoxlu hosolunun 1.200.000 tonluğu yetişi mölkərləndi. Sanji oblastı baldur, ara və keyin pişidigan əla sortunu tallab vaxt pərqləndirib terib, türkimgi bölüb üzüb, mərkəzlik üzüş besimindən ünümlük saqlanıb, şoxlu süpütünün muqumluğunu kapalətləndirdi. Yana pişiqlanğan şoxlunu zakazlıq terişni umumüzlük əməlgə aşırıb, tövən çəki kapalatlı qılıb, setibilişdə hər kilogramının 4-6 bolışını muqumlaşdırıb, terikçilərini qəmdin qalas qıldı. Sanji, dövlət yezi igiliki yuqarı yeni texnikilik kəsblə ülgü rayonudiki terikçi Li Jan mundaq dedi. Növbətdə, baldır pişirgan şoxlunun mobişi hosuli 8-9 tonluğu yetidu. Karxana bilen tövən çəki kapalatlı qılıb setibiliş toxtami imzaladıq. Setiştin rəm qılmayımız. Şincan, Cungudiki pişiklənilgən şoxlu terildiğən mühim rayon. Şoxlu hosoli bütün məmləkət umumi hosolunun 80%-nin köpürəkini ilgiləydi. Sanji oblasti Şincan bu içə şoxlu terilgü kölümü ən çoğun, pişiklaş səviyyəsi ən yuqarı rayonlarının biri bulub, bütün kəsb zəncirinin universal məhsulat qiyməti 1.800.000.000 yəngi yedirdi. Pişiklənilən şoxlunun arqa-arqadan pişiqi əgişib, şoxlula mərkəzlik üzüldü. Sanji oblastıdiki şoxlu pişiqlaydıqan 15 karxana bütün küçü bilən yürüşüb, künüge 45.000 tonlu şoxlunu bir tərəf qılmaqda. Pişiklənilən şoxlula yüyüş, qaynatıb işləb çıxırış, qutuğu qaçılaş, oraş qatarlıq tərtiblədiyinkin şoxlu qiyami, şoxlu partisi, şoxlu şahsız qatarlıq türlük məhsulatla işləb çıxırılıb, məmləkət içi və xalqıra bazarğı setilmaqda.
0: Stansımız xəbri. Şincan İbnur Gülü Suluq yeri dövlət dərəcəlik təbiyyəliki qoğdulduğun rayonu başqırış idarısı yıqında ilan qılğan təkşürüş nəticəsi görsülüşcə, İbnur Gülüdə kiçik yopurmaqlı qiyin tür topunun kölümü 24.000 tütün eşib, 2002 yıldın buyan 80 həssi köpəygən. Bu, Şincanın noxtlı qoğdulduğun yav ösümlükini qoğdaş, köpəytiş xizmətidə körünərlik ünümlü qolğu kəltürgənlikini bildirdi. Ebnur Gölüdeki kiçik yopurmaqlı qeyin, kurgaq, yerim kurgaq moitti mulkum ösüldüğün, yopurmaq taşlaydıgan, kən yopurmaqlı dərək bulup, Ebnur Gölü suluq yeri dövlət dərəcilik təbiyeliki qoğduluğun rayonu, Şərqçoğun körük qoğdaş punkti təbəsidiki açıqsu dəryası qırgaqıqa mərkəzlik tarqalgan. Шенжан Ибнур Күлі сұлық ері дөлет дәрежілік тәбейлігі қоғылдыған районыны башқұрыш идарысының инженері Ян Чанлы, бұл қыл дарақның борандын мұдап еліниш, құны тұрақтылаштырыш ролы болыплы қалмай, орманлық деген нәтчі 10 қыл өсімдікінің қоғдайдығалықыны тонуштырып ұндақ деді. 2002-жылы оны тонжық еттен байқап, ең түрішкенлікіні тәкшіріп шыққан едік. Ол уақытта 300 нәтчі түплі бар еді. Қоғдаш районы йоқлыш шығырдабық беріп қалған бұл қас түріне текім яқшы қоғдаш үшін қашалап қоғдаш, экологилік су толықлаш қатарлы қоғдаш тәдбіріні қолланды. Әмді адамсыз ұшқу білен чарлаш, инфра қызыл нұрлық ақыл көзеттеш қатарлық басылардың пайдынып, чәклімісіз көзетті. Кішек еопырмақлы қиын түр топының көлімі ел сіркен айды. 2025-жылдың ақырғыча Ибнур көлідегі кішек еопырмақлы қиын дәрігі 24141 түпке, тарқылыш көлімі 33 гектарға етіп, қоғдаш районыдегі жалдықларының көп қылдықы мұқымашты. Ян Чанлы мұндақ деді. Ибнур көлі тәбейлікке қоғдылдыған районының көл езі көлімі 400 квадрат километрден 600 квадрат километрғычы дайырды мұқым тұрватыды. Yavayı hayvanat, yavı ösümlük sani ve tür topi, suluk yer kölümü, yepinci ösümlük ve kaplanış deriyeti saçtı. Yavı ösümlükle kum boranı asası cahettin tosal edi.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Huaşa, medenilik nuri, hınan, mereniyet, yadikarlıkları, göherleri körgezmesi 8. ayının 14. günü Şincan muzidi başlandı. Көргезмеге 30 түзләнліктің әтварлық көхәрлері топланған болып, Хуаша мәдениелікінің тәрәққат томыры бүтін көрінішілік намайян қылынды. Бұл қытыпқы көргезмеге ғынын үлкісідің қезвелінған мыс қоралла, алтын қачыла, қаштиші бойымлары вә сапал бойымланы өз ішіге алған 135 парча юриш, мәрінет ядкарлықы әтварлық бойымы инч кіталланыған. Дәвір халқымы вақты миладының үлгірікі 21-ші әсірдің милады 12-ші әсіргічі болып, дөлеттің шәкелін іші, өнер сәнәттің ибарат ішкі чоң білек тәсіз қылынған. Көргезме отыра түзләңліктің мол шаллық тарихи мәденелікіні Шинжағы еліп келіп, әр милет амыны мың йыллық Хуаша мәденелікі білән еқін арылықтың ұшыраштырып, Джунхуа мәденетінің өзгіче сейрек күшіні ес қылдырды. Хынан музейнің муамын башлығы Дәй Хунжи мұндақ деді. Ша, Шан, Джоу, Хан, Тан, Сон сұлаларығы тәвә міз қоралла, қаштеші бойымлары вә саппал бойымланы талап еліп келді. Уланың алқымы вақты 3000 ел әтрапыда. Бұла асаси жәттін отыры түзләніктегі Хуаша мәденелікінің тарихи томырны системілік намайян қылған. Дәулеттің қайды йосын түзімідің мәрінет жәттін юғырлыш, сияси жәттін идары қылышқычы болған әр қайсы тәрәпләдікі бір қытымлық универсалық қарактерлік намайенді есаптанады. Мың чақырымдың халқыған мәрінет ядкарлықлары сәйяры көргезмесі Хынан білән Шинжаңдың ибарат ішке жайының сарайла ара әмкарлықның чоң құрлаштырышы, мәрінет ядкарлықлары байлықыдың ортақ бәхірлінішіні үлгір сүріші үшін еңі сұпы хазырлап бәді. Хуанхэ дәриясы варысының Тяншан етікіге еліп келінген мәрінет ядкарлықлары көргезме шкаплары арасыда Джунхуа мәдениелігінің ізчіл тәрәққат тарихын баян қылды. Шындақла оқшаш болмаған районлар арасындағы ұзақ мәзгілдік аралышыш, алмаштырыш, юғырылышының мәрінет ізналарын намайян қылды. Бейжіңлік саяхатшы Чжан Чен мұндақ деді. Шинжан музейда Хэнаннің мәрінет ядкарлықларын өз көзіміз білен көріш тепілгісіз пұрсат. Бұл мәрінет ядкарлықлары арқылық Джунхуа мәдениелігінің мол вә чоңқыр мәзмұнын техімі бивасты ес қылды. Фуджелік саяхатшы Юшойи мұндақ деді. Мәрінет ядкарлықларының тарихы бірқадар ұзын. Мұныңның Хуаша мәдениелігінің ұлығылығы, шындақла қадым келенің әқіл парасын ес қылды. Нақ майданға беріп көрсе техімі хақиқи, техімі жаллық тәсіратқа ие болғылы болады екен. Бұл қытымқы көргезме 11-ші айының 15-ші күнігіші давамлышыды. Көпчілік әқсіз алдын келішіп экскурсия қылысы болады.
0: Станысымыз қабірі. 2026 жылдық мемлекетлік Тайчуэндау клублары бірлесіп мұсабықсының Шинжан бекіті мұсабықсы 8-ші айының 14-ші күні түстен бұрын Санжи шәрді башланды. Бұл бекет мұсабықы Үрімчі шәрі, Ақсу шәрі, Қашқар шәрі, Ақчына әкесі қатарлық жайлардың келген 20 команда 750 ішкітен әркетчі тейірнеріне мұсабықыға қатнышқы жәліп қалды. Бұл қитымқы мұсабықы үш күн дауымнышылыған болып, кичік балала, кичік өсмірлі,